ဒီကသေးသေးဒီမထနေလည်းမြင့်တယ်အတူတည်းခုတည်းနဲ့တက်တော့ဒီကကွန်ဒီရောင်းတယ်အတူကွန်ဒီဆဲတကခုတည်းနဲ့တကတော့ဆင်းတဲ့တွင်တဲ့ရှိတီ MLA ဆင်းစီချင်းချောခွင့်ခရုံးလောက်ကွာဒီမဖူရိုင်းဘာ MLA လာလေဒီလည်းခတ်တီရည်မခွင့်ခရုံးလာဘက်ချခွင့်လာရည်တစီဆောင်ရည်ကုတိနေစကားကိုတင်ချကမကိုခလာတခဏဦးတခဏဦးတစီလေးကိုဟီလေလာရည်တဲ့မချင်ချက်ကိုညိုကင်းနေတဲ့လိုင်စင်ကိုညိုကင်းနေတဲ့လိုင်ရည်အထောဆောင်ရခင်ကိုစမ်းစွာစတူရဲ့ကိတရာရည်လိုင်စင်ကိုလေးရည်အမဟူ MLA ဂျင်းဝဲလန်အမ်စထရန်ရဲ့တတိလခတိတတိလကဘက်ချကွန်န်ဒီလုံးတဲ့တတိခတိရည်တစီဆောင်ကံဒီရည်Pecho kundi kak kundi zekhani wa tasi lera yi dhanami yu sengi ki nizogi nire kuzhen yi kamdi ka etrek ni dhan tasi kundi ka etrek kundi kuzhen bichin ka zhan shwa gwa wang le ten kundi shwa ki dhan si kundi kundi li na kundi la yi ten chong kyangkano yi la tsele kundi shwa yi bichin ki gini zhogi nire kundi ka zhi bichin ki etrek kundi ki nire dhan dhan bai chung samu le kyangko zhan zwa sa tu le kwe Tā sī kāndīyā kāgī lēndīyā rī kua kua jīndī. Kūsā ātīyā sī kāndīyā kāgī shūyā rī tēnē kūtlī nā tāwā tēn kējī. Tā sī kāndīyā kāgī kāgī kāgī kāgī license kāgī jī. Tīn kāgī tīyā tā sī tā sā tē kāgī kāgī kāgī kāgī kāgī kāgī kāgī kāgī license kāgī jī. Tā kā test kāgī lējī. Tā sī kāndīyā kāgī tēnē slēmbi nē tā bēnsumā kējī l ये तेंसा रिक कोटली ने तो देते कि बच्चे के स्ने जो खंडी तसी खंडी का ये खाओ दे खानी मेंस रह रहा हूँ दे ये तीन खंडिया तसी खंडी लाइसेंस खंडी का टेस्ट आउट से लेने से लेते खंडी कुछ ने तर्शु रह जी बच्चे के स्ने जो खंडी जो बच्चे के स्ने जो टेस्ट आउट के लिए ये दे बच्चों को लगी तसी खंडी के नेते खंडी की करो थेते रहता है सी खंडी के होगी सी खंडी क्रॉस वॉक के जैसी करो जो बच्चे Tani uki zhaga sende, tan zhaga sega kuki kandi zhi era tre kandi zhi kata si karo di shwe ki pecha kong kandi kini le kandi zhi no te kandi ta si kandi zhi da sewgini lana tawa dure zhi sa tani tawa dure zhi pecha kong